0: tuk, dili na nguyo-nguyo. Hay.
1: Ah, tubag kun man lang tanimog, hay.
0: Kung mamatay ko tiray, ayaw bayag pangitag lain, ha?
1: Ay kun pagsulting sama ana, gab. Kaya nga naman di ay, mau nagisulti sa doktor nga mamatay ka na.
0: Sa imong tanaw, am I dying?
1: Lili, pagka mamatay, Gab. Dili!

Sugbo ka Bisaya nung Mindanao, maayong udto. Kita na sa mag-uban mga kasama sa nga ni Radio Man Ken Galenea, kining yung Radio Man Marisa Abadies. Kita mag-uban garon sa ato ang Metro Ratsada, karong udto ha.

0: Karon detalye na sa tuang mga balita. Pag-release sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa monthly incentive allowance ngadto sa mga sakop sa ubang ahensya sa gobyerno, ipaabot nga malangay pa. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos. DYHP.
1: RMN Report. Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gipaabot nga malangay pa ang pag-release sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo sa monthly incentive gadto sa mga sakop sa mga ahensya sa gobyerno, kinisama sa kapulisan, kapamiruhan ug uban pa. Matod ni Mayor Nestor Archival nga ang gihatagan og prioridad sa city government bawa nag-unang panginahanglan sa Dakbayan. Kini usab sa gitubang ining fiscal pressure o limitado nga pundo. Gipalayag ni Archival nga mahatag ra ang binuhat nga allowance gadto sa mga personnel sa mga ahensya sa gobyerno. Sa nasayran ang ubang sakop sa kapulisan sa Dakbayan na pagsayod na sa ilang tag 5,000 ngadto sa 10,000 pesos nga binuhat nga allowance nining tuiga nga gingong wa pamhatag sa city government. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sa di pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha ngadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, o sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa nahimutang lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
3: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bila Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bila Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta
5: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: Oras alas 12:54 na. Mayong od Tuma Marisa watching from Barangay Higusuan, Tomas opo Southern Leyte, walay laing istasyon nga gipaminaw diwa HP Region gikan ni Tony Toledo. Lain tudling sa ato ang mga balita. Duha patay sa panagbangga sa motor og van sa lungsod sa San Fernando kaginhiang kadlaw. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
6: RMN Report. Kasama nga Marisa, duhag ang patay. Usa nga angol sa nitubog nga panagbangga tali sa Toyota Hiace van o motorsiklo alas 3:25 sa kadlawon kaganina sa National Road sa Barangay Titalo sa lungsod sa San Fernando, probinsya Sugbo. Ang nakabsan nga sakay sa motorsiklo, gilang nga sila nga Bon Castillo, 16 anyos, ganyang angkas nga si Jesse Ninyo Iran, 18 anyos, polos ng Barangay South Poblacion, San Fernando, Cebu. Sa investigasyon San Fernando Municipal Police Station, ubos sa kamanduan sa hipinili nga si Police Major Timothy Jim Romanelios, nagsumay ang duha sa nasundong karsada sa Barangay Titalo sa managlahing direksyon. Ang Toyota Hiace nga gimaneho ni Ayan Pajeda, 43 anyos, taga Puol, Barangay Bangkal sa siyudad sa Lapu-Lapu, paingon matod pa kini sa norte samtang ang motor nga paingon kini sa habagatan. Pagabot sa Barangay Titalo, may overtake ang Hiace van sa gisundan nini nga sakinan o gami counterflow sa pikas nga linya. Dili ang naigo ang gagikasugat ng motorsiklo nga gisakyan sa mga biktima. Tungkol sa kusog sa impact ang driver sa motorsiklo o ang angkas nini ang naganagpot o nahagba sa simentado ng karsada. Bisan sa suot nini nga mga crash helmet ang gaduhang nga sa Castillo o Iran, pulos kini na patay. Diha-diha dayon. Human na kaangkon og dako nga kadaot sa lawas sa ulo nini. Gidala pa unta o gidala lagi hapon sa tambalana ng duha din dito sila formal nga gireklara nga patay na sa mga doktor. Kasama mo sa San Fernando Municipal Police Station ng Radyo Manalbo sa Mantiri WHP. Tatak, aramen.
7: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by iBerry.
8: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
0: Alas 12:58 na.

Kuatag update sa kalihukan sa 48th ASEAN Summit nga gipaygayon dinhi sa Sugbo. Padayon karong adlaw dito sa Mactan Expo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.

Maayong alor kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon pan sa mga artista nga magkatag-og kinabuhi ni ning akong kaagi. Ako si Rosel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, parihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, sinungaling mong puso.

0: Lisa, tinuod ba kini ako na bati, Andre? Uwa ba ko magdanggo?
1: Tinuod ka ni tanan, Fiona. Uwa ka magdanggo. Di ba, Atty. Malaluwas?
2: Yes. Tinuod ka na, Miss Fiona. O kini dako usab natong kabubuton sa presidente nga nakakita sa pagkasinsero ni Andre sa pagtabang sa kagamhanan batok sa mga turista.
0: God, salamat. Salamat, Ginoo. Tinangga gid kayo ta sa Ginoo, Andre. Maayo gid kaayo siya nato.
2: But wa ba ko mahuman, Fiona? Si Engineer Andre Martin gihatagan usab og authority sa kagamhanan ilabi na sa nasud nung hugpong sa kapulisan sa mga kadagkuan sa pagtabang sa hingpit nga pagsumpo kang Ethan aron dili na kini makahimo pagkadaot dili lang sa mga propiedad ilabi na kini sa kinabuhi sa mga inosinteng tao kay nagtuo ang tanan nga way laing tao nga makasumpo og makapugong kaniya ang iya ra usab nga inventor nga maokin ang imong hinigugma nga si Engineer Andre Martin.
0: God, thank you. Thank you, gigayo, Lord. Kaya wag yung binimo pasagdi.
3: Excuse me.
0: Oh.
3: Fiona?
0: Candice!
1: Candice? Luwas ka.
4: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.

Manghigala dapitong kumuna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

Unsa man kahay mahitabo sa kaslonon? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-otang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Productions.

0: sa lasingko kinse sa kahapulon samtang ato nang tabukan ang dakbayan sa Lapu-Lapu karon mo'y sentro sa mga meetings atol sa ika 48 nga ASEAN Summit na kadaiya nga mga economic meetings, political and security meetings ipahigayon karong buntag kaya sa mga dagko o ginilang hotel sa dakbayan sa Lapu-Lapu dili sa economic nga aspeto usa sa mga gipalig-on o yatag og pagtagad sa mga ministers mao ang ilakip ang mga small micro small medium enterprises sa global trade sa kalakalan atong kon sa dugang pang update Radyo Man RB Veloso live gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ka sa mga RB
1: CYHP RMN report.
2: Yes, kasamang AIDA, tinguha sa Association of Southeast Asian Nations kan ASEAN States nga mas palambuon pa ang local micro, small o medium enterprises kan MSMEs aron nga masiguro nga dili lang ang dagkong mga enterprise ang mulambo lakip sab ang lokal nga level. Si Department of Trade and Industry kun DTI Undersecretary Alan Jeffy nagkanayon nga gikinahanglan nga makasikad o masiguro usab ang pagpalambo sa mga gagmayng negosyo nga makaabag sa nagpadayang krisis di atubang sa Middle East. Pasabot nga gawa sa pagpalambo sa local businesses, nakipusab sa gitinguha ni ini ang pag-export sa laing nasod o ang pag-connect sa laing mga kumpanya nga kabahin sa mas dakong value chain nga magbukas og dugang mga trabaho o dugang business opportunities. Ubo sa chairship sa Pilipinas, prioridad ni ini ang pagmuntar o ASEAN Center Excellence for MSMEs aron pag-integrate usab sa tanang programa, mga proyekto o inisyatiba sa matag rehiyon. Aron nga masigurong matuman kini, gilanta usab ang paglagda og Digital Economy Framework Agreement pag-establisar usab sa pamaagi alang sa Regional Payment Interconnectivity. Samtang karong adlaw kaysa maayda ni NSM sa Subuang Head of State nga musalmot sa nagkadaiyang tigom alang sa pag-address sa nagkadaiyang issues o concerns sa ASEAN States, sugod karong adlaw hangtod na ugma. Miabot karong adlaw sa buntag ang Prime Minister sa Timor-Leste nga si Kai Rala Sanana Gusmao. Gisundan kini sa Prime Minister sa Republic of Vietnam nga si Lee Min Hung sa Udto. Karong hapon, miabot usab ang Prime Minister sa Cambodia nga si Samdek Moha Borvor Tiptadey Hun Manet. Gisundan usab sa Prime Minister sa Malaysia nga si Dato Seri Anwar Bin Ibrahim. Ingon man ang Presidente sa Republic of Indonesia nga si Prabowo Subianto. Gisundan usab sa Prime Minister sa Republic of Singapore nga si Lawrence Wong o Prime Minister sa gingharian sa Thailand nga si Anutin Charvirakul. Sa kasamtangan, gipaabot na lang ang Head of State usab sa Laos. Samtang sa gipaygayon usab nga pasiunang tigom na isugutan na usab ang focus ni ini alang sa papalambo usab sa ekonomiya, ilabi na ning nagpadayon nga krisis sa Middle East. Gumikan usab sa nagpadayon usab na hagit sa atong food safety and security. Sa musunod nga mga adlaw o sa mga sunod nga mga oras kasama AIDA, ipahigayon usab ang tigom sa tulo ka mga states sa Pilipinas, Cambodia o sa Thailand diin aduna sila himuon nga press conference o hiniusa nga tingog alang na usab sa ilahang ipahigayon nga pakigpulong gumikan sa pag-address usab sa nahimong tensyon karon sa Middle East. So far, mo kana ang latest update gikan diri sa ASEAN 48 ASEAN Summit dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita Radyo Man RV Law sa UHP tata Oriman.
3: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide.

0: At oras alas 5.20 sa kahaponon sa Tanlapu-Lapu City Police Office, yata hasan karon sa Pier 07 sa pagsusi sa giingong pagguba. Yato mga dayan-dayan, mga decors nga naangkaroon da Prince Kadalanan nga agian sa mga delegates sa ASEAN Summit. Yaya sa barangay Ibo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mga CCTV camera ipang subay na karon sa kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: YHP, Tabak, RMN, Report.

0: ako si Cherry.
1: Usa ka full-time nga virtual assistant.
0: Halos 24/7 ko sa trabaho.
1: Mao nga walay tulog og stress
0: kada adlaw bisan sa balay.
1: Hibaw-an na ako nga tungod sa stress.
0: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
1: Mao nga
0: stress tabs akong gainom.
1: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
0: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya
1: sama sa iron,
0: B vitamins
1: og niacinamide
0: aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a.
1: Busa, sulay usab ang stress tabs.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Oras sa DYHP, alas 5:53 sa kahaponon.

0: Naloo ay bitaw ko ni Marcelino, kapswete.
1: Bisag kinsa naman tingaling ginikanan, dili lalim. Sakit nga way sama, Violi.
0: Wa pa gyud ay update, kap. Bisan ug ang bahin lang ni Pare Ramon kun naa na kini.
1: Moadto ko niya sa police office sa lungsod. Magsusi ko.
0: May hinuon, kapswete.
1: Pastilan. Kanunay intawon nga lapoy kayo ang naong ni Marcelino. Murag perming way tug sa pagsigig huna-huna sa gidangatan sa iyang anak.

gusto ang itampak sa kapitana. Dilituod ko ang ngayong magpakawas paglaom ni ining kinabuhiya. Diyos ko, ang ngayong mas mudot-dot pagyagani ako kanimo. Ingon nga akong amahan nga akong sumbungan sa akong dakong problema. Maluoy ka kinoo. Tabangi ko nga makita na ang patay lawas ni Ulysses.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaisunan OFW nga nanimpad sa lainasot alain sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayane. Sumbayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tupamilaw nga nagpatawag sa ngan nga Mera. Natinuod gud nga makalad ka ko sa lainasod. Ug muning higayuna nga lipay ka iko kay makataak na gyud ko sa Japan. Positive na iko aning higayuna Priscilla. Ug gibili na ko ang tanang negative nga panghitabo sa Pilipinas. Ug hinahinay na akong kamama na nga akong kaugalingon nga panahon na sab nga ako ng kaugalingon may akong hunahunaon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mo Barog sa Kamaturan o

0: to know more.
1: Samtang sa pikas nga bahin, kumusta nga itong mga kaigsunan nga sayo kayong nagmata kay nagkuri-kuri na din na silang tagsatag sa mga kusina o sa mga balay. Labi na yun ha, kadtong ay na-holiday man hinoon ron ang uban na narbaho, parehas na ito kasamang Arnold na walay holiday-holiday. O yan ka itong mga trabahante din nga physical nga kusog yun maoy gigamit nila silang trabaho. Usahay, dili marikayan, pabatio ni mo ang pagpanakit sa imong kamot nga halos dili ka ha makapangusog.